Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и грамотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с гласуването на по-високите минимални пенсии, които бяха одобрени в бюджетната комисия вече. Това се наложи, тъй като действащия удължителен закон за бюджета през тази година до приемането на нов не беше предвидил тяхното повишаване от 1 юли. Като втора точка ще се разглеждат промени в закона за водите, касаещи пряко цената на водоснабдяването за населението. Идеята е социално поносима цена. Трета точка е окончателното приемане на измененията, отнасящи се до правомощията на особения представител в Лукойл. Неговите решения ще подлежат на съдебен контрол и ще бъдат допълнително ограничени като обхват. Комисията по бюджет в Народното събрание одобри по-ниски партийни субсидии. Същевременно бе оттегнено предложението за увеличаване на тавана на дълга до 3,8 милиарда евро след приемането на редовен бюджет за тази година. Токът да поскъпне с близо 3%, парното с 5% от 1 юли предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Предстои обсъждане. Инфлацията в България е най-високата в еврозоната за втори пореден месец. През месец май тя достига 3,2, след като беше 3 през април. Годишната е вече 6,3, след като беше 6 през април. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. В случая с незаконния там комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. И това е само върха на айсберга. Предвидим законодателен процес за намаляване на административната тежест, обяви председателя на Народното събрание Михайла Доцова на Green Transition форума тази сутрин. Тя настоя, че няма силна държава без силен бизнес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският тенисист Иван Иванов започна рекордна 47-ма поредна седмица като номер едно в световната ранглиста за юноши. Той застана на върха миналото лято, след като стана шампион на Уимбълдън, а два месеца по-късно спечели US Open. Иванов е втори българин след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, но престоя му е рекорден като дължина в историята на тениса у нас. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна три забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен голф рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия става играч, че участвал в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Реал Мадрид отново е на върха в престижната класация на Форбс за най-скъпите футболни клубове в света. Топ 30 Испания има още един клуб. Висша лига на Англия 11, Major League Soccer 7, Серия А 4, Бундеслига 3, Лига 1 Франция 1 и Премьер лига на Португалия 1 отбор.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Е, щом така ни е тръгнало и днес ще си добруваме, драги приятели. Вече е 3 юни. Смея да потвърдя, че децата отново никакви ги няма, но оживлението навън е пълно. Е, добре, видях две момичета, които приличаха на ученички.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.15 сутринта е 13-14-15 градуса. Там някъде е температурата за старт на 3 юни, драги приятели. Тези дни се понаучихме да нямаме големи очаквания от деня след сивото утро. Но ето, пак не мога да бъда сигурен дали сутринта или след обяд ще превали 5 пъти.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:20 на първите хора. Всичко ще им тръгне и ще им продължи и днес по вода. Точно като вчера, драги приятели. Така че каквото и да се промени, все ще го наричаме приятна изненада днес.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако не можете да заспите сега, а не се чувствате отпочинали, драги приятели, ако нямате никакво настроение в сряда, обърнете внимание, малко тишина и малко самота ще ви освежи. Разполагате с 6-7 минути до звездната прогноза за днес, 3 юни.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.

0: Е, както е тръгнало, май само четвъртък и петък, утре и в други ден ни останаха, за да видим бял ден буквално през тази работна и учебна седмица, драги приятели. Спорен и спокоен да бъде вашия 3 юни. Една красива песен за добро утро, видели от вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7:32 минути, ще ви задържа още малко на прага, драги приятели, защото предполагам, че искате да чуете най-точния възможен хороскоп за днес. И така, ако сте родени под знака на Овена, сряда започва с повече енергия и желание да отметнете важните задачи още преди обяд за цялата седмица. Ще се справите уверено в ситуации, които изискват бърза реакция и добра организация. По-късно през деня Овни ще усетите и известно напрежение между многото ангажименти и личните очаквания. Добре е да не приемате чуждото настроение твърде лично. Телци, вашия ден дава възможност да погледнете по-спокойно и разумно на въпрос, който доскоро изглеждал много объркан за вас. Ще получите подкрепа или полезен съвет точно на време. След обеда на телците може да им донесе умора или усещането, че някой изисква твърде много от вас. Пробайте да не се затваряте в себе си. Ако разговор не се развива, според

0: предварителните ви очаквания. Това нищо не означава. Хей, близнаци, вие сте. Сряда ви помага да подредите важните мисли и да вземете правилното решение. Дали е добър за разговори, документи и обсъждане на бъдещите ви планове, ще впечатлите околните със своя практичен подход и своето умение да виждате детайлите. Близнаци, по-късно е възможно леко разочарование или разминаване в очакванията, не прибързвайте с заключенията. Така стигаме до родените под знака на рака. Отношенията с околните ще изискват повече внимание и търпение от вас. В първата половина на този ден ще успявате лесно да намирате общ език с хора, които споделят вашите цели и идеи. След обеда на раците може да ги натовари с повече отговорности или с усещането, че не получават достатъчно подкрепа. Раци, пробвайте да не пренасяте служебното напрежение в личните разговори или вкъщи. Хей, лъвове, ваш ред е. Сряда е добър ден за работа, организация, последователни действия. Вие ще имате възможност да покажете стабилност и увереност пред хора, които наблюдават внимателно вашите решения. Втората половина на деня на лъвовете може да ги направи по-чувствителни към критики. Избягвайте острите реакции, особено в личните отношения. Вечерта на лъвовете носи желание за внимание, топлина и приятна атмосфера. Ще ги имате. Ето ги и девите. Деня ви започва с вдъхновение и добра мотивация да завършите нещо важно за вас. Ще усещате подкрепа в дейности, които изискват търпение, талант, творчество. След обеда може да ви натовари с повече съмнение или усещане, че някой не оценява вашите усилия достатъчно. Деви, не позволявайте на моментно настроение да помрачи вашата увереност. Сега си пуснете още едно кафе. След още една песен ще продължи и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 22 минути остават до 8 сутринта, а това е много време. Продължава известната прогноза за днес, драги приятели. Ако сте родени под знака Везни, този ден ви насочва към теми, свързани с дома, личния комфорт, разговорите с близките хора, деня е подходящ да подредите задача, която дълго е чакала да й обърнете внимание. В работата ще се справите добре, ако не позволявате чуждо напрежение да влияе на вашите решения, а при вечер е възможно разминаване в очакванията с партньори или приятели, но с малко повече търпение ще избегнете и ненужните спорове. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Този ден се очертава динамичен и изпълнен с разговори, срещи, много движение. Ще се умеете да действате бързо и практично, особено когато ситуацията изисква решителност от вас. Следобеда може да ви натовари с повече задачи от очакваното, затова не поемайте чужди отговорности. Вечерта носи нужда от повече хармония и спокойствие в личните отношения. Един искрен разговор ще се окаже много по-ценен от дългите обяснения, да знаете. Хей, стрелци! Днешната юнска сряда поставя акцент върху сигурността и практичните въпроси при вас. Ще имате възможност да подредите финансови теми или да направите разумен избор, свързан с бъдещи планове. Вашия ден, стрелци, е подходящ за последователна работа и внимателни решения. Пробвайте да не очаквате прекалено много от хората около вас днес. Ето ги козирозите. Денят ще ви донесе усещане за контрол, желание да действате уверено. Първата половина на 3 юни е отлична за важни разговори, за работа, за организиране на бъдещи цели. По-късно козирози може да усетите умора или по-голяма чувствителност към чуждото мнение. Не е нужно да доказвате всичко веднага. Хей, водолей, слушайте сега. Деня ви насърчава да се отдръпнете от излишния шум и да се съсредоточите върху най-важното. Вашия ден е добър да довършите задачите, които изискват търпение и концентрация. Възможно е след обеда да ви донесе усещане за дистанция, особено в разговори с близки хора. Вместо да търсите незабавен отговор от тях, оставете темата да се развие естествено. А вечерта е идеална за почивка и музика. Хей, риби, вие сте, този ден носи повече активност, отколкото повече активност около приятелите, екипната работа и общите идеи. Ще се почувствате мотивирани от разговори с хора, които гледат в същата посока като вашата. След обеда може да ви направи по-чувствителни към липсата на внимание или подкрепа. Добре е да не приемате всяко мълчание като знак за дистанция. Хей, риби, вечерта става за спокойни срещи и за хора, с които се чувствате истински разбрани. Кой е като вас? А, имате и 20 минути до 8 сутринта.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни – Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: Това е Радио FM+.

0: Ехо, как сте спите ли, драги приятели, защото времето за друго май не става преди 10 сутринта. Вероятно не спите обаче, особено ако имате току-що създаден навик да излизате рано и да се прибирате късно. В сряда има стрес от седмицата или няма нищо, предполагам, че е второто.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Ако сега 8 без 10 сте като след нощна смяна, ами няма да ви закачам много-много. До 10-11 тази сутрин най-късно ще успеете да се възстановите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата.

Е, 7 минути остават до 8 сутринта, за поредна сутрин. Навън не е нито топло, нито студено, драги приятели, а както винаги след проливен дъжд, в подлеза на Двореца на културата в столицата се минава само с бутуши. Точно затова Евровизия няма да е там. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и грамотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на проектния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчените от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредната бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Срещу промените остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че те се правят на пъпче и няма да донесат големи ползи за бюджета, според тях. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир на Пловдив. Събитието ще открие президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението се съпътства от демонстрационни стрелби и динамичен и статичен показ на авиационна техника.
0: FM Plus. Спортът.
1: Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2, Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана 1 на 1 и Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадания по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия става играч, че участва в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Реал Мадрид отново е на върха в престижната класация на Forbes за най-скъпите футболни клубове в света. Топ 30 Испания има още един клуб. Висша лига на Англия 11, Major League Soccer 7, Серия А 4, Бундеслига 3, Лига 1 Франция 1 и Премьер лига на Португалия 1 отбор.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Хей, как сте? Докъде сте? 8 и 10 сутринта, драги приятели. Точно както рано-рано всяка сутрин виждам младежи, които приличат на ученици. Така по това време ще срещнете и хора, които много приличат на работници. Спорна и спокойна да бъде вашата сряда с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, да, след като всички видяхме как Дуа Липа казва да миналата неделя в окъпани от слънцето Лондон, сега на всички ни се иска да има повече естествена слънчева светлина и по-малко влага и у нас. Добро утро, 8:14 сутринта.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Е, не знам защо, но колите сякаш са по-малко напоследък, драги приятели. Със сигурност не от курса 1:1 по бензиностанциите. По-скоро, може би, обяснението е, че 12-класниците, които вече са минали бала и които са получили кола за празника, са се ориентирали най-после на някъде извън градско да си пробват колата.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.

0: Целият Битълз е бил на първата сватба на Мик Джагър с Бианка Джагър 1971 година, драги приятели. 8:22 минути сутринта е българско време. По утрото не се познава, че новия ден ще бъде дъждовен, но наистина по-добре. Нищо хубаво да не очакваме от тази сряда и всичко ще ни се подреди по вода.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Това е

най-добрата. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Добре, познайте какво прави Тейлор Суифт точно сега, драги приятели. Според мен пробва роклята си за сватбата на 3 юли в Ню Йорк. 3 юли е точно след един месец, а на 5 юни, ей сега тази седмица, Тейлор Суифт ще пусне и песента към Играта на играчките 5. Играта на играчките е може би единствената детска анимация, която ще се хареса както на децата, така и на пенсионерите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:30 сме да потвърдя, че и тази сутрин децата никакви ги няма, но оживлението навън е пълно, драги приятели. Не знам дали има някаква връзка, но днес е националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази.

0: в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: без 20, както сега, така и преди 2 часа в транспорта, е като на френска сватба, драги приятели. Съвсем случайно научих, че на френска сватба може да присъства който си иска, т.е. не можеш да върнеш никой, дори да не го познаваш.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте? Ако сте като след нощна смяна, драги приятели, на басче до 10 тази сутрин отново ще бъдете като нови с Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
3: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА 35 години заедно.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Ведра изпред.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, каквото и да е, времето ще бъде чудесно за път и днес, 3 юни, драги приятели. Ако ви кажа, че днес ще бъде слънчево, определено ще започнем да се лъжим още от този момент. Ако ви кажа, че някой се е сетил да построи зала за Евровизия, ще продължим да се лъжим.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Как сте, приятели? Доволни ли сте? В интерес на истината, аз не съм доволен от организираните училищни екскурзии. Веднага ще ви кажа защо. Защото рейсовете са без климатици, а хотелите са без топла вода. И разбира се, ще млъкна до тук. 7 минути остават до 9 сутринта с Радио FM+.
1: Жули.
2: Стилна декорация на масата.
1: Жули.
2: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
1: Българският производител на салфетки.
2: Жули. Sense of Style.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и гръмотевици ще се активизират. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредната бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Срещу промените остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че те се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета, според тях. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир на Пловдив. Събитието ще открие президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението се съпътства от демонстрационни стрелби и динамичен и статичен показ на авиационна техника.
0: FM Plus. Спортът.
1: Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2. Грузия, Румъния 1 на 1. Уелс, Гана 1 на 1. И Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен голф рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия. Става играч, участвал в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Александър Зверев и Марта Костюк са първите полуфиналисти в тази годишното издание на тенис турнира Ролан Гарос.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: Е, знае се, в сряда или има стрес от работната седмица, или нищо няма, драги приятели. 9 и 9 минути сутринта е сега, дори никакво настроение да нямате. Малко тишина и малко самота ще ви освежи. Чисто и просто, защото през юни месец много щастие се купува с малко пари и малко старание.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е ясно, обаче Weather Forecast е много ненадежден, драги приятели, напоследък. Тази седмица наистина се научихме да не очакваме кой знае какво. От деня след сивото утро, по-вероятно е днес след обяд да превали пет пъти, както се казва. Иначе точно като вчера, на всички, които излизат рано и се прибират късно, всичко ще им върви по вода.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Лидъл, заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Радио FM Плюс. FM Плюс.

0: 9:23 минути и да, ако ви кажа, че днес ще бъде слънчево в Западна България, значи започваме да се лъжем още от сега, още от сутринта, драги приятели. Със сигурност обаче точно тази сряда няма стрес, няма тревога, сякаш абсолютно нищо няма.
1: FM Plus.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте като на работа вече, добре сте си, отървахте се, защото наистина, ей така, от нищото всеки миг би могло да се изсипе от небето един брутален дъжд и в подлеза на Двореца на културата в столицата пак да може да се минава само с гумени ботуши.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата

0: Утро, 9:30. Това е вашия хороскоп, драги приятели. Слушайте с усмивка, ако сте родени под знака на Овена, деня започва с повече енергия и желание да отметнете важни задачи. Още в ранните часове ще се справите уверено в ситуации, които изискват бързата ви реакция и добрата организация, на която сте способни. По-късно през този ден Овни може да усетите напрежение между служебни ангажименти и лични очаквания, но е добре да не предприемате нищо. Чуждото настроение най-малко не го понасяйте лично. Хей, тълци, вие сте. Този ден ви дава възможност да погледнете по-спокойно и по-разумно към въпрос, който доскоро изглежда много объркан за вас. Ще получите подкрепа или полезен съвет на време. След обеда обаче може да понесе умора или усещане на гърба ви. Опитайте да не се затваряте в себе си, ако разговор не се развива според вашите очаквания. Вечерта, тълци, става за тиха лека компания, а не за шумни срещи. Хей, близнаци, ваш ред е. Сряда ви помага да подредите важни мисли и да вземете по-зряло решение. Деня е добър за разговори, документи и обсъждане на бъдещите ви планове. Ще успеете да впечатлите другите с практичния си подход и умението да виждате детайли, а по-късно е възможно и леко разочарование в личен разговор, леко разминаване в очакванията. Не прибързвайте с заключенията днес. Хей, раци, слушайте сега. Отношенията с околните ще изискват повече внимание и търпение. В първата половина на деня ще успявате лесно да намирате общ език с хората, които споделят вашите цели. След обеда обаче може да ви натовари с повече отговорности или с усещане, че не получавате достатъчно подкрепа. Пробвайте да не пренасяте служебното напрежение в личните разговори или вкъщи. Драги лъвове, вие сте. Сряда е добър ден за работа, организация, последователни действия от ваша страна. Ще имате възможност да покажете стабилност и увереност пред хора, които наблюдават много внимателно вашите стъпки и решения. Втората половина на деня може да ви направи по-чувствителни към критика или към забавяне на планове. Избягвайте острите реакции, особено в личните отношения. Вечерта ще получите достатъчно внимание. А ето ги девите. Вашия 3 юни започва с вдъхновение и добра мотивация да завършите нещо важно. Ще усещате подкрепа в дейности, които изискват търпение, талант, творчески подход. След обеда може да ви натовари с повече съмнение или усещане, че някой не оценява вашите усилия достатъчно. Не позволявайте на моментното настроение да помрачи вашата увереност. Деви, вечерта е добра за време, повече време с близките хора и заниманията, които ви носят истинско спокойствие. Тук кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата.

0: Идрис Елба. Актьор Идрис Елба е получил рицарско звание от крал Чарлз. Преди него го получи Дейвид Бекъм, най-елегантният и най-съксапилният мъж на планетата. А сега продължава известната прогноза за днес, 3 юни. Ако сте родени под знака Везни, този ден ви насочва към теми, свързани с дома, личния комфорт и разговорите с близки хора. Вашия ден Везни е подходящ да подредите задача, която дълго чака да й обърнете внимание. В работата ще се справите добре, ако не позволявате чуждо напрежение да влияе на вашите решения. Повече търпение и мек тон ще ви помогнат да избегнете ненужните спорове в сряда. Скорпиони, този ден се очертава динамичен, изпълнен с разговори, срещи, движение. Вие ще се умеете да действате бързо, практично, особено когато ситуацията изисква решителност от вас. Следобед може да ви натовари с повече задачи от очакваното, затова не поемайте чужди отговорности. Вечерта носи нужда от повече хармония и спокойствие в личните отношения, а един искрен разговор с скорпиони ще се окаже по-ценен от дългите обяснения. Хей, стрелци, днешната юнска сряда поставя акцент върху сигурността и практичните въпроси. Ще имате възможност да подредите финансовите теми или да направите разумен избор, свързан с бъдещите си планове. Вашия ден, стрелци, е подходящ за последователна работа и много внимателни решения. Вечерта обаче може да донесе леко колебание, дори неудовлетворение в личен план. Пробайте да не очаквате прекалено много от хората около вас. И особено от тези, които със сигурност ви обичат. Козирози, вие сте... Този ден ще донесе усещане за контрол и желание да действате уверено. Първата половина на деня е отлична за важни разговори, работа, организиране на бъдещи цели. По-късно може да почувствате умора или по-голяма чувствителност към чуждото мнение. Не е необходимо да доказвате всичко веднага и сега. Вечерта е добре да си осигурите повече спокойствие и време за вас самите. Хей, водолей! Вие сте, деня ви насърчава да се отдръпнете от излишния шум и да се съсредоточите върху най-важното. Деня е добър за довършване на задачи, които изискват търпение и концентрация. Възможно е след обеда да ви донесе усещане за дистанция в разговорите с близките хора. Вместо да търсите незабавен отговор, драги водолеи, оставете темата да се развие естествено, а пък до вечера си почивайте повече. Хей, риби, слушайте сега. Този ден носи повече активност около приятели, екипна работа, общи идеи. Ще се почувствате мотивирани от разговори с хора, които гледат в вашата посока. След обеда може да ви направи по-чувствителни към липсата на внимание и липсата на подкреп. Добре е да не приемате всяко мълчание като знак за дистанция. Вечерта става за спокойни срещи, както и за хората, с които се чувствате истински разбрани и харесвани.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 10 без 15. Ако днес дадете всичко от себе си, драги приятели, за да приключите с важните задачи, утре, в четвъртък и петък, със сигурност спешна работа няма да имате. А ще имате чисто и просто два дни, за да се начудите как така е възможно през 21 век Шампионска лига да се печели с две дуспи. Мисля, че знам и вие знаете за какво става дума. И нищо повече. Две дуспи и си шампион в Шампионска лига. В интерес на истината и във връзка с задаващия се мундиал от 11 юни на сетне, трябва да ви кажа, че някакъв супер мощен световен компютър вече дори е направил пълна прогноза за финалите на мундиала. Ще спечели Испания, на второ място ще остане Франция, трети са Англия, а четвърти Аржентина. Съжалявам, ако ви развалям световното по този начин.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Той е фронтмен, актуалната супергрупа на България. Не знам защо ми се струва, че само Стенли пее, а Свилен от остава и Ерсин само си отварят устата, уважаеми приятели. 10 минути има до 10. То е ясно, че по това време няма как да заспите отново. Както е тръгнало, ако не броим тази сряда, само четвъртък и петък ни остават, за да видим бял ден, буквално, все пак през цялата работна седмица. 3 юни ще ви е щастлив. Севи Павлова и Радио FM+.
1: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нечовешките ни обекти.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760 760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и грамотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му. В началото на днешното заседание депутатите станаха на крака и запазаха минута мълчание в памет на техния колега Любен Дилов, син, който си отиде вчера, на 61. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета, с тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир на Пловдив. Събитието ще открие президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението се съпътства от демонстрационни стрелби и динамичен и статичен показ на авиационна техника.
1: FM Plus. Спортът.
2: Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2. Грузия, Румъния 1 на 1. Уелс, Гана 1 на 1. И Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия. Става играча участва в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Александър Зверев и Марта Костюк са първите полуфиналисти в тази годишното издание на тенис турнира Ролан Гарос.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Оли Генова слуша на Last Night, 10 минутки след 10. Здравейте! Времето е малко като на тропиците. Чуди се дали не трябваше вместо сандали да си купим гумени ботуши. Тази сутрин обаче, когато се изпързалях от колата, ми направи впечатление, че май облаците днес не са толкова плътни и може би няма така да ни вали. Все пак, ако сега излизате от вкъщи, взимайте чадъри. Теди Суимс, Марсела Детройт и Роксет, аз съм Евелина, срещата ни изтъкана от музика от 10 до 2.

0: Роксет слушаме и The Look 22 минутки след 10 от началото на часа до тук. Бяхме с Марсела Детрой, Тери Суимс и Поли Генова. Днес отново имаме стажанти колеги от факултета по журналистика, което означава, че ефира ни ще бъде като пълн в празнично оперение. Ще се опитаме да покажем най-доброто от себе си и в музикален план, и като истории, които ще разказваме. А те хич няма да бъдат малко. За щастие днес ще имаме и специален гост в студиото. След малко тук ще дойде Роби, ще говорим за нова музика, ще я слушаме, разбира се, защото когато става дума за нова музика, тя не се изговаря, а се слуша. Ще имаме един забележителен, надявам се, звезден час от 12 до 1, за който ще ви разкаже след мъничко. Знаете, това са традиционните ни музикални битки. Музикалните новини също са изключително интересни. Някои от тях се ровят по-скоро в личния живот на звездите, но покрай новината за току-що сключения брак на Дуа Липа ще имаме възможност да я послушаме и нея. Останете с нас.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: Моби по радио FM плюс 40 минутки след 10. Един от най-великите албуми в музиката, албума Play 2000-та година. Моби идва в България, а пък едно от най-ефектните музикални преживявания, не случайно се спирам на думата ефектни, беше концерт на Копа Кабана на Моби. Зашеметяващо, защото можете да си представите колко хора побира плажа Копа Кабана. И какво може да направи Моби с такава публика, като качество и количество. Зрелищно преживяване. Не знам какво ще бъде преживяването като мащаб в рамките на Feel Good фестивал, но Моби ще бъде една от големите звезди на фестивала. Редом с предишния ден The Cure и Gorillaz. Три дни с много различни артисти, но безкрайно любими на публиката на Радио FM+. Аз честно казано предполагам какви са ви плановете за 17, 18 и 19 юли, когато в Пловдив ще се случи този фестивал за първи път в България. Първото издание на Feel Good. А като 19-ти, когато хедлайнер ще бъде Моби, е много интересен, защото ще го подгрява Тивари Corporation. Аз съм гледала Тивари в София. Това е музика, която не знам дали можете да си представите какво е да си скъсаш обувките от танци, но се случва. И след това Моби. Това може би ще бъде един от любимите ми дни в рамките на Feel Good Festival и като ви казвам, че много, много искам да бъда там, го потвърждавам с факта, че аз по това време ще бъда в лятна ваканция, би следвало да съм на море, но ще отскоча до Пловдив, за да мога да преживея Моби и Тивари и след това ще си се върна на морето. Не знам какви са вашите концертни летни планове, но те стават все по-плътни. Ето 1 юли Дюран ще направят убийствен концерт в София. Вече имаме билети за концерта на Дюран, така че да кажем, ще се срещнем и там. Сега, 42 минутки след 10, обещавам ви среща след мъничко с Роби. Преди това ефир ще слушате Вениамин. Повод отново да благодарим на Вениамин, който беше една от звездите на нашия първоюнски празник. Много обичат и децата, и родителите. И много се радваме, че успяхме да го качим на нашата сцена. След това ще чуем Sting с почти автобиографичната Englishman in New York и Eros Ramazzotti, който пък беше за концерт в България само преди месец.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed 024-760-760.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и грамотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев отрече, че ще се купуват американски ракети за F-16, че ще се реже майчинство и че ще се намаляват пенсиите. Ето още от неговите думи.
2: Възобновяваме работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години, и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобово дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони.
1: В началото на днешното заседание депутатите станаха на крака и запазиха минута мълчание в памет на техния колега Любен Дилов, син, който си отиде вчера, на 61. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони от страната. Като точка в дневния ред са заложени промените в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Като крайна мярка, процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на Европейския съюз действия за ограничаването му.
0: FM Plus. Спортът.
1: Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0 на 2. Грузия, Румъния 1 на 1. Уелс, Гана 1 на 1. И Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион от последната му кампания в Шампионската лига. Изравнен гол в рекорд на Барселона от сезон 1999-2000. Цели 45 попадения по време на кампанията. Грузинската звезда Хвича Кварацхелия. Става играч, участвал в отбелязването на гол в най-много поредни мачове – 7. А португалският полузащитник Витиня поставя рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания. Александър Зверев и Марта Костюк са първите полуфиналисти в тази годишното издание на тенис турнира Ролан Гарос.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus.

Не смея да я прекъсна. Сия по Радио FM Плюс 8 минутки след 11. Сега едно наше момиче, Нишан, ще слушаме на Дия. Срещи в студиото на Радио FM Плюс, някои задочни и други реални. Роби след малко ще бъде тук. Колкото до задочните срещи от 12 на там, те са с Брус Спрингстин и Стинг. Просто много ми харесаха двете снимки, които съм публикувала и затова реших, че биха звучали и добре като музиканти един след друг. Шегувам се, разбира се. Естествено, че по-важното е как бихме ги слушали по радиото, отколкото как изглеждат във Facebook страницата ни. Но мисля си, че Брус Спрингстин и Стинг са абсолютно достойни един за друг. Ще бъде интересна битка от мен музиката, от вас подкрепата във Facebook страницата ни.

0: Тейлър Суифт по Радио FM Плюс, 18 минутки след 11. Какво посрещане за Роби? Той вече е в студиото. Здравей!
1: Здравейте!
0: Чакай! Айде пак на биса. Здравей!
1: Здравейте! Много ми е приятно да съм с вас.
0: И на нас ни е много приятно да си с нас. Празнува ли 1 юни?
1: Да, празнувах. Бях на участие в град Стамбулийски. Имаше много деца и аз си го празнувах, като аз благодарих на себе си, всъщност, на вътрешното си дете.
0: Ама това е много важно.
1: Също.
0: Ние години наред правим 1 юни и се шегуваме, че децата ни са пораснали, ние не. Всъщност, нали знаеш тази притча за кучето и вълка, които са живеят в нас и са в постоянно, това е индианска притча, и са в постоянен конфликт, и въпросът е кое побеждава в крайна сметка, ми това, което храниш. Та се замислих, че в моя милост има една малка Евелина и една голяма, и аз много добре се грижа за малката Евелина. Много така си обгрижвам детето в себе си. И 1 юни е един от начините да се погрижим за непорасналите деца в нас.
1: Да,
0: а това
1: да
0: е много здравословно.
1: И да си напомним, че трябва да се грижим, защото аз, например, много често забравям и като се сетя, че искам да удовлетворя малкия Роби, а не всички хора наоколо света, и ставам истински по-щастлив и получавам валидацията вътре в себе си, когато аз си кажа, справяш се добре, всичко е наред, ти си талантлив, вървиш в правилната посока, просто продължавай по този начин. Опитвам се да си говоря на себе си понякога като на дете.
0: Да се поощряваш.
1: Това го научих в моята работа с терапията и много ми помага.
0: А какви награди си даваш?
1: Давам си свободно време. Да се излежавам малко на дивана, да гледам филми, да се разхождам без да бързам за никъде.
0: Това е велико.
1: Купувам си някакъв джънк фуд.
0: Сладолет. Велико да се разказва. О, и сладолет, ура! Аз се вдетиних с кучето. Тук сме на общата
1: как е кучето,
0: тема.
1: Да
0: си поговорим за кое. Ами ходи на дресьор, да.
1: На дресьор.
0: Играем с топка.
1: На този, който ти дадох ли?
0: Ми на един пак много добър. На него, между другото, един дресьор ще му е малко, така ще и този, който ти ми даде, и до него ще стигнем. Но расте, вече бебе на 30 кг е.
1: Мале, колко месеца е?
0: На себе. Ненавършени.
1: 30 кг, мале.
0: Зверче страшно, обаче аз съм истинско дете с него. Просто такава игра пада вкъщи, че няма накъде. Така, айде сега, то всъщност няма да сменим плочата, напротив, ще продължим с удоволствията, които си даваме. Работата е едно от големите удоволствия и за теб, и за мен. Имаме тази благословия. Представяме нова песен, Пламенна жена, която е жест към кого?
1: Към моята съпруга Пламена. Тя...
0: трябваше да се сетим.
1: Това беше идеята да направим песен, която се казва Пламенна жена. Това беше заданието в този ден на правенето на песента. С няколко човека екип решихме да направим нещо по-различно от това, което Роби е пускал досега. По-позитивно, лятно, по-бързичко. Имахме един фламенко китарист в стаята и така експериментирахме в този стил, който е много далечен от мен.
0: Искаш кажеш, че този фламенко китарист, той си беше там случайно, и вие се възползвахте от факта, че там, или го поканихте специално, защото в главата си ти беше такава композиция?
1: Поканихме го.
0: Добре.
1: Поканихме го специално да бъде част от моя творчески лагер за новия ми албум. И всъщност Пламенна жена е част от новия ми албум, който излиза след 2 седмици.
0: Ти си знал на къде ще вървят нещата. Викнеш ли фламенко китарист, то е ясно, че няма да е нещо много различно.
1: Еми той свири във всякакви стилове, не само фламенко, но е много интересно да чуеш вдъхновен от испанските корени китарист в поп-песни. Не само фламенко, просто и в други стилове той влезе страхотно.
0: Тук си имаме стажанта в студио. Тя любопитстваше около креатива на песента. Как се случва? Хайде, не минута по минута, но да ни разкажеш. Думите ли идват, музиката ли, целият ти творчески процес, илюстрирай го с тази песен.
1: Всеки път е различно. При тази конкретно си казахме, искаме да напишем песен, която се казва Пламенна жена. Започнахме да свирим, т.е. китариста да свири акорди на китарата, казахме си, тези ни харесват, тази хармония, тази тоналност, това темпо, нека опитаме в него. И след това започнахме да импровизираме мелодии вокални. С ла-ла-ла, на-на-на, затваряш си очите, понякога изкачат случайни думи. И от случайните думи си харесваме най-хубавата мелодия и после в мелодията слагаме самия текст. Записваме текста върху основите на аранжимента, китарата с много семпли барабани. И когато имаме всичките основи, после добавяме детайли. Повече китари, повече барабани, слагаме цигулки, пиана, махаме. Това е един много дълъг процес, в който избираме правилните неща, които да останат.
0: Поредицата песни, които са много ключови за теб, започваме с Налей. Тя стана легендарна, тази песен. С Тино, спомни си как я представяхме тук.
1: Да, вие говорихме тогава, си за морето.
0: Говорихме си за морето, да. А това беше на вечерието на успеха на песента. След това, според мен, даже и вие се изненадахте колко много я харесаха хората. Мали Смона, Рано Призори. Какво е различното в Пламен на жена от останалите?
1: Не, че не е хит.
0: Искаш да видим дали е хит.
1: Времето ще покаже, тя е още на десетина дни. Различното е в звученето първо, а много е нетипично за мен. Това испанско нещо. Но пък е интересно да пробвам различни неща, иначе смятам, че ще доскочая и на себе си, и на хората. В новия ми албум има и от стилистиката на старите песни, така че който харесва тях, ще хареса и част от новия албум. Има и различни неща, като Пламенна жена, но най-основното, основната разлика е звученето. Да.
0: Дай да я чуем, обаче не те пускам да си ходи, защото искам да ми разкажеш за летни планове в музика облечени. Музика.

0: жена.
1: Пламенна жена. Аз гледах, докато слушаме песента, гледах и видеото, което също има много фламенко привкус. Ти... Трудно ли ги научи тези движения?
2: Много
1: нещо
2: трудно.
1: Нещо ги показваш преди малко.
2: Аз все още не съм ги научил. Беше голяма борба да изберем правилните кадри, така че да не изглежда кринч, защото аз не мога да танцувам изобщо.
1: Ама шалчето ти е много...
2: Не трябваше изобщо да ни снимат краката, само от кръста нагоре крупни кадри близки.
1: Или много далечни.
2: Да, да.
1: Или много далечни. Шегуваме се ние, обаче песента е много интересна. И като композиция, и като видео много интересна. Ти казваш, хората усещат, че нещо малко... Може би извън очакванията им.
2: Да. Ама, знаеш ли, пък аз усещам, когато харесвам, когато артистите експериментират и в началото са поляризирани мненията и пък после, като послушат малко, а, това всъщност не е толкова лошо. Има някои песни, до които трябва да ги чуеш няколко пъти, да ти останат в главата и после...
1: То това формира характера също така, защото ако си само в зоната на комфорта, няма да изненадаш нито себе си, нито останалите и тогава това е убийствено за творчеството.
2: Да, да. Надявам се да е така. Мисля, че както казах и преди малко, в целия ми нов албум има много различни неща, но има и по-познати като звучене и стилистика, така че всеки може да открие за себе си по нещо там.
1: Предстои ти много силно лято с концерти, много, да. Всички тези песни материализирани на сцена. Кажи ни дати и места.
2: Имам много яко лятно турне, което започва на 25 юни в Летния театър във Варна. Билетите се топят, възможно е да бъдат разпродадени. Няма да изреждам всичките дати, хората могат да видят социалните ми

0: мисля, че днес 50 билета до пълното изчерпване на цялата зала.
1: А
0: дори
1: кога е датата?
0: 13 октомври.
1: На 13 октомври концертът вече е разпродаден.
0: Да.
1: Може би докато си говорим сега, тези 50 билета са заминали.
0: Еми, не знам, не знам. Може би ще им трябва още няколко дни. Няма значение. Важното е, че върви много добре. Много ще се радвам да ви видя там като гости.
1: С удоволствие.
0: Ще бъде много хубаво. Много се старая да изглежда супер и нямам никакво търпение направо.
1: Знаеш ли, много се радвам, че не ми изглеждаш изненадан от този успех. Много българи се изненадват, когато са успешни в нещо и се чудят как така се случи. Изведнъж стана. А всъщност не би трябвало успеха да идва изневиделица, при положение, че човек работи здраво.
0: Понякога...
1: Или ти го отиграваш това и ти си изненадан, ама не ти личи.
0: И аз съм изненадан. Не съм чак толкова уверен в себе си. Радвам се, че така изглежда. Бях много изненадан първите дни, като пуснахме концерта и имаше такъв интерес. То половината зала се разпродаде първите 2-3 дни. Което това, тогава беше изненадващо. Вече като минава малко време и започнах да го приемам, че явно съм постигнал някакъв успех и хората жадуват да чуят моята музика. И е много хубаво това чувство. Благодарен съм за него. Всеки ден съм благодарен на тия хора и на себе си, че продължавам. Въпреки трудните години не беше изобщо лесно да се стигне до тук.
1: Много ми харесват разговорите с теб. Аз смятам, че това какво казва човек отвъд музиката си е много важно, за да може хората да го харесат като герой и тогава да харесат и музиката му.
0: Много е важно това, да.
1: Нали?
0: Със сигурност хората първо те виждат теб като човек, с който могат да релейтнат, как е на български думата.
1: Да се свържат.
0: Да се свържат. Смятам, че аз съм човек, който показва на другите хора, че може да се прави музика в България без да имаш връзки, без да имаш много пари, просто да бъдеш себе си. И хората откриват в мен, надявам се, истинското и нормалното. Просто нормалните хора могат да релейтнат.
1: Ще следим концертите ти. Много се радвам, че лятото ще си на морето, защото знаеш, че аз... Там живее лятото почти, нали, на прибежки.
0: 25 юни, близо ли си до Варна?
1: Не, кажи, къде си на юг?
0: На юг съм в Бургас на
1: кога?
0: 5 август.
1: Чудесно!
0: 5 август.
1: А по-на юг?
0: По-на юг...
1: У нас? Например, може на терасата да се събере. Ние с Стефан Володобрев така се разбрахме.
0: Леле, искам да го чуя
1: този концерт. Нашето семейство е много гостоприемно. Да, мога да се разбера с колегите и радиото да преместим
0: поканете
1: там
0: ме
1: на
0: мен.
1: Тази тераса и ти да дойдеш и така.
0: Поканете ме и мен, аз много слушам Стефан Володобрев. Особено като стане топло, наистина не се шегувам.
1: Ще пеем
0: много,
1: налей,
0: много
1: ще пеем по-полека.
0: По-старите му песни, Рай, Едно, да.
1: Кажи сега сериозно, Бургас ли е най-южната ти точка?
0: От турнето, да. Бургас ми е най-южната
1: на
0: точка.
1: Август.
0: Ще имам и други участия, разбира се, но те не са част от моето турне, където там си има вече концепция, сценография, специално изготвени аранжименти, поканени музиканти специално за турнето. Имам и други участия по-на юг, но те са по-нормални.
1: Няколко думи за хората, които са около теб и в турнето, с кои хора пътуваш, близките ти, доколко са около теб, твоето момиче.
0: Много ми помагат менеджерите ми от Monte Music, Маги и Лана, вие ги познавате много добре. Те са много усмихнати, млади дами, които ми помагат с всяка една стъпка от организацията на турнето. Плами, разбира се, е до мен в креативната част и организационно. Също ми помага с мърчандайза, тениските, албумите, които ще пускаме. Имаме 6 музиканта на сцената, които ще бъдат с нас. И разбира се, екипа по осветлението и звука. Всички хора много се стараят, така че да направим едно яко шоу.
1: По този начин отговорихме на втория въпрос на нашата стажантка, как съчетаваш работа и личен живот. Очевидно ги съчетаваш съвсем буквално, като работиш с твоето момиче.
0: Ами да, някои хора казват, че не трябва да работиш с... не трябва да си всеки ден с близкия ти човек, ама пък нали за това си го избрал да прекарате живота заедно. При нас няма никакъв проблем това.
1: Поздрави много специално и на нея. Плюс това изглеждате фантастично във видеото.
0: Мерси.
1: Каним нашите слушатели, както слушаха песента по радиото, да я видят

0: в YouTube канала. И така, фламенкото много ви отива и на теб, и на Плами, и на най-вероятно и на концерта. Много ще му отива.
1: Благодаря много.
0: Продължаваме с музика до края на часа, а ти предполагам хукваш към следващото интервю, нали?
1: Не, хуквам си вкъщи да си почивам.
0: Е, браво на теб. Това е наградата, за която говорих още в началото на разговора.
1: Да.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
2: Това е Радио FM+.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни – Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка «Гуарнери» от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
0: Следва и винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 22 и 25, на водата 20 градуса, вълнението 3 бала. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията от валежи и грамотевици ще се активизират. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България се отказа да вади COVID-добавката от осъвременяването на пенсиите. Така всички отпуснати до края на миналата година ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както трябва да бъде по швейцарското правило, заложено в Кодекса за социално осигуряване. Остава обаче идеята от 1 юли към новите пенсии да не се добавя сумата от 30 евро и 68 стотинки, които се даваха през 2022 заради пандемията. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества. И то на загуба, обяви в началото на днешното правителствено заседание премиера Радев. Започва затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията, добави той. Същевременно след заседание на съвета за сигурност към Министерския съвет е предложена смяна на особения управител в Лукойл. Депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков обяви, че по негова информация собственика на Баба Лино в Варна, Олег Невзоров, е в Турция. Вътрешният министър Иван Демерджиев вече обяви, че украинския бизнесмен се издирва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи днес избора на нов директор на Националната следствена служба, тъй като няма постъпили кандидатури. Двамата заместни директори не са дали съгласие да бъдат кандидатирани. Така е даден 3-дневен срок на главния прокурор да направи предложение. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев на неочаквано посещение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският тим, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата срещу Иран, Аржентина и Сърбия. Севиля и Бетис следят отблизо футболиста на Лудогорец Петър Станич. 24-годишният сръбски национален договор до юни 2028, пазарната му стойност е около 3,5 милиона евро. А за Алкмар вече предложи 7 милиона за Станич. Рейналдо подсказа с действие в социалните мрежи, че трансферът му в Левски е почти сигурен. Футболиста, който може да действа като дясно и ляво крило, е последвал сините в Инстаграм. Португалия очакват Левски да плати 1,5 милиона евро за правата на бразилския флангови футболист. Резултати от футболни контроли преди световното първенство. Хърватия, Белгия 0-2, Грузия, Румъния 1-1, Уелс, Гана 1-1 и Марокко, Мадагаскар 4-0.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Ранни Хеви слушаме по Радио FM Plus с Sometimes. Точно 11 минутки след 12. Звезден час днес с вълшебна музика. Стинг, Брус Спрингстин. Битката официално ще бъде открита след малко. До тогава тон на Натали Имбруглия и картина на графа.

0: Четоме. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

приятели, Имбрулия слушаме с легенда от 90-те години Тони. Много важна за плейлиста на Радио FM Plus тази песен, 19 минутки след 12. Сега ще направя нещо, което много рядко се случва в ефира на Радио FM Plus. Много рядко си позволявам да поздравявам хора, които са ми близки до сърцето, но днес ще го направя, защото вярвам, че те са важни и за вас като публика на Радио FM Plus и за Радио FM Plus. На 3 юни са родени двама от създателите на Радио FM Plus. Петю Пунчев, който днес става на 70, Косио Тилев. Представям си каква енергия се е завъртяла тогава, когато са се срещнали преди години. И лека по лека се е стигнало до идеята, след това до реализацията на първото частно радио в България. Петю и Косио са не само мои учители, но и хора, които промениха радиосредата в България. И за мен, разбира се, както и за всички мои колеги, още тогава, в далечната 92-а година, когато се създаваше Радио FM Plus и до ден днешен, продължава да бъдат едни от най-важните фигури в българския медиен свят и, разбира се, за радиосредата в България. Така че си позволявам да им кажа честит рожден ден по Радио FM Plus и съм абсолютно убедена в две неща. Първо, в избора на песен ще слушаме Radio Gaga на Queen и второ, съм абсолютно сигурна, че много биха се радвали да чуят това честит рожден ден точно в ефира на Радио FM Plus. Честито!

Радио Гага по Радио FM Plus, Queen, 24 минутки след 12, откриваме един истински звезден час. Брус Спрингстин или Стинг. Първа песен, Glory Days.

Holiday слушаме и Брус Спрингстин. 28 минутки след 12. А, току-що Лили Христова в нашата фейсбук страница е гласувала за Брус Спрингстин. С очарователен кадър, който ни напомня и златните години на MTV. Въпреки всичко, Sting се оказва вашия фаворит, но на този етап. След мъничко ще ви предложа още една много интересна двойка песни на Брус Спрингстин и Sting. Според мен и от най-разпознаваемите песни на тези артисти. Но преди това, в отговор на думите на една наша слушателка, че Брус Спрингстин е нейният абсолютен любимец, нещо много красиво от Sting, което рядко чувате по радиото. Песента е преди години всъщност, беше любимата ми от албума Brand New Day, много различна и отново с много въздействаща лирика. Sting слушаме Let Your Soul Be Our Pilot.

0: прелива от емоции. Let Your Soul Be Your Pilot. Слушаме и великия Sting. Няма как да не е изтъкан от спомени този час, защото тази музика носи спомени. Аз лично си спомням времето, в което в главата ми бяха само разпилени мисли, до момента, в който не попаднах на автобиографичната книга на Стин, която се казваше «Разпилени ноти», и това много повече ми хареса като израз от разпилени думи. Реклама, след което се връщаме по същество към звезден час с две велики изпълнения. Обещах ви, може би, две от най-популярните песни на Брус Спрингстин и Sting, като песента, в която ще чуете вокала на Sting, е едно много различно изпълнение от оригинала на The Police.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си!
2: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалния двубой «Звезден час».

отреди много-много години. Необикновена е тази версия, защото освен гласа на Стинг, който разпознавате със сигурност, тук чуваме и вокала на Робърт Дауни Джуниор. Интересно. 12.42, продължаваме с още две вълшебни песни, много специални, много философски, много силни и като музика, и като текст. Брус Спрингстин и Стинг. Ако решите да изберете, тогава ще Брус Спрингстин или Стинг. Питанка. Аз обаче предпочитам удивителните в ефир.

разкоша днес звезден час с музиката на Брус Спрингстин и Стинг. Добавям коментара на Радостина Коларова тук между Secret Garden и Fragile. Това е все едно да кажа дали лявата или дясната камера на сърцето си харесвам повече. Не е честно да поставяте така нещата. Толкова са различни, но същевременно толкова подобни. И двамата нямат нито една напразно написана нота или стих. Брус плюс Стинг. Forever. Много благодаря.

Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в западна и централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Прогресивна България направи нов ход назад в току-що направеното предложение за съкращаване на COVID-добавката от базата за осъвременяване на пенсиите. Силно критикуван ход от лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев. Партията обаче продължава да държи на това, че малко над 30 евро заради пандемията повече няма да се плащат на хората, които излизат в пенсия от 1 юли 2026 година. Преди ден беше изоставена и идеята за спешно вдигане на тавана на държавния дълг между две четения на удължителния закон за бюджет. Председател на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов от ПБ съобщи в Народното събрание, че ще се съобразят с чувствителността на хората и ще оставят текущия вариант на усъвременяване на пенсиите. В него твърдата COVID-добавка ще се включи в сумата, която се увеличава всяка година по швейцарското правило заради инфлацията. Ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можеше да си позволим да поливаме навсякъде. Но ние сме в ситуацията на Израел, в пустинята. Трябва точечно напояване там, където има най-много нужда, каза депутат от Прогресивна България Константин Проданов. Асен Василев му напомни за това, че само преди дни Прогресивна България назначи бившия министър на енергетиката Росен Христов на директорски пост. Значи за пенсионерите капково напояване, а за Росен Христов директно с мъркуч. И кацата е с една голяма дупка, която се казва Боташ и водата изтича, коментира Василев. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен. Това би премиера Румен Радев след проведено тази сутрин заседание на съвета по сигурността към правителството. Премиерът отрече, че Прогресивна България ще реже майчинството и ще намалява пенсиите. Няма да се купуват и ракети за изтребителите F-16 на стойности близо 1 милиард евро, допълни още Румен Радев. Проблема с буклука в София уж беше решен, но всъщност не е. Задава се нова криза в проблемната зона 3. Районите Изгрев, Подуяна и Слатина, при това в летните месеци. Затова предупреди Борис Бонев, председател на групата на Спаси София в Столичния общински съвет. Водещите теми от чужбина. Ирански дронове се ударили международното летище в Кувейт, съобщиха властите в страната, цитирани от BBC. Атаката е причинила значителни материални щети и няколко души са ранени. Въздушният трафик е спрян тази сутрин, Кувейт определи удара като престъпна иранска агресия. Напрежението идва след нови американски удари по Иран през нощта. Цената на петрола се повишава за трети пореден ден на фона песимизма относно перспективите Съединените щати и Иран да постигнат мирно споразумение, както и заради подновените военни действия в Близкия изток, предава Bloomberg. Brent поскъпва с 1,7% до $97.6 за барел, а WTI с 1,79% до $95.4 за барел.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчитате за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двобой срещу Белгия. По 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Програмата на България в първата седмица на VNL е следната. 10 юни, 19 часа, България-Белгия. 11 юни, 22.30 наше време, България-Иран. 13 юни, 21.30 часа, България срещу Аржентина. И на 14 юни, от 23 часа, играем срещу Сърбия. Състав на България. Разпределители. Симеон Николов, Стоил Палев, диагонал. Венислав Антов, посрещачи. Александър Николов, Аспарухов, Денислав Брадаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи, Алекс Грузданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро, Дамян Колев и Руси Желев. Националният отбор на Германия по футбол пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство, съобщи ДПА. Отборът кацна на летище О'Хейр след 8 часов полет от Франкфурт. В понеделник германците ще се преместят в лагера си за световното първенство, което е в Северна Каролина. Бундестима започва участие на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао, Кот Дивуар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Файн, слушаме и Ритора по Радио FM Plus, 27 минутки след един. Навън вече окончателно започва да развиделява като едното нищо. Ще се окаже, че днешния ден няма да е така неприлично дъждовен като вчерашния, който истински ни изненада, че и поизмръзнахме малко. Днес сме си научили урока. Надявам се да имате яке по възможност кожено или по-плътничко за всеки случай, ако на времето нещо му хрумне. До края на този час имам няколко много специални музикални комплимента, защото големи любимци са родени на днешната дата, в това число Кели Джонс. Това е вокала и фронтмена на Стереофоникс. След мъничко ще слушаме музика на Стереофоникс, ще си говорим малко повече за тях. Имаме рожденник Дарен Брандс. Помните много добре темата от Приятели, I'll be there for you. Много често я слушате по радиото. Това са Дарен Брандс. Дани Уайлд е роден на днешната дата. Това е главната фигура в бандата. Иначе те са поп-рок от 90-те години. Той самия е роден 56-та година. Така, още от артистите, които слушате по радиото. Между другото, Сузи Куатро е родена на днешната дата. Песента и с Крис Норман стана много популярна отвъд, нали, годината на излизането, което е 79-та, благодарение на различни музикални платформи. Изведнъж децата даже я запяха и се оказа, че музика, писана в 70-те години, много се харесва през 2026. Нека да чуем Любо Киров и след това ги започваме по старшинство, по азбучен ред, както дойде.

Любо Киров по Радио FM Плюс. Толкова ми е трудно да повярвам, че тази песен не се казва «Човек от музика направен». Щеше да е много подходящо. 1.32 към рождениците днес. Рожден в Рембрандт, Дани Уайлд, 56-та година е роден на днешната дата, създател на групата в 90-те и автор на песента «I'll be there for you», част от саундтрака към филма «Приятели» и част, разбира се, от нашата програма «Ежедневно».

0: следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
3: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Шеки, слушаме Фони на Дия 39. Сега към още един разкошен музикант, рожден на днешната дата, Кели Джонс от Стереофоникс. Стереофоникс, с ръка на сърцето си признавам, че са една от много любимите ми групи, които често съжалявам, че не чувам достатъчно често по радиото. Твърде много рок, за да ги слушате в ефира на Радио FM+. В същото време има и някакъв меланхоличен поп в звученето, така че трудно ги чуваме и в ефира на рок радиостанциите. Стереофоник са група, която много бих искала не просто да чуя, но и да преживея наживо. И основен виновник за това е създателя на голяма част от песните в бандата, Кели Джонс. Той е роден 74-та година, те са от Уелс. 2001 година излиза сингъла Have a Nice Day. Аз много добре си спомням тогава, освен в радиото, защото често съм разказвала, че моето поведение професионално е било малко като работата с пергел. Винаги единия крак в радиото и с другия правя всевъзможни концентрични окръжности, които минават къде ли не. Телевизия, разни такива солови начинания, менеджерска работа. Обаче, една от големите ми авантюри преди години беше да правя още маничка предавания телевизионните, цяла поредица на Virginia Records, тогава съвсем млада продуцентска музикална компания. И си спомням, че представяхме, ровихме се в архиви, в видеокасети, в аудиозаписи, ID-та, мейкинги на видеоклипове. Откривахме музиката преди всички, за да може след това да я преразкажем. И тогава представих за първи път Стереофоник. За първи път аз самата се срещнах с тях и това си беше любов от първо чуване. Песента, която и до момента е в петицата ми на най-любими песни на всички времена, се казва Maybe Tomorrow. Не е веселка като за рожден ден, но пък е една от най-силните песни на Стереофоник. Затова я слушаме сега по повод рождения ден на фронтмена.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
0: FM Plus – винаги най-добрата музика.

сега ще слушаме с Тинг и Мама 13:49. Показва часовника в студиото, ако ви е важно да знаете колко точно е часа. Въпреки че по-обедно време, мисля си, че може би минутите не са чак толкова важни, или поне ви пожелавам да не бързате толкова сериозно, че да си гледате часовника до минута. Много интернационално ще е след маничко. Ще слушаме кънтри опита на Бионсе с Texas Hold'em. Преди това ще чуем една от най-интересните групи на Аляска, защото Portugal the Man има точно такъв корен. И накрая на часа нещо много английско. Утре в 10 отново ви очаквам. Срещата ни е свързана с музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в западна и централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това също и на брифинг вице-премьера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от съвета по сигурност и потвърдено преди минути от Министерския съвет. Евгений Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. По думите на Пулев, досегашния управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. Каква е финансовата реалност към настоящия момент? Дефицита, без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, е в размер на 7,4%, което е над 8 милиарда и половина. Тези цифри обяви на брифинг Министерския съвет вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев. Той подчерта, че процедурата за прекомерен дефицит, която се очаква Еврокомисията да открие за България, е предизвестен сценарий. Служебното правителство не е предоставило на Европейската комисия годишен доклад по изпълнението на националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025-2028 година, съобщи Донев. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди, каза още Донев. Водещи теми от чужбина, украински дронове атакуваха няколко района на Санкт-Петербург, като причиниха щети по инфраструктурата и раниха няколко души, съобщи губернатор на града. Удара идва в началото на тридневния икономически форум в Санкт-Петербург, известен като руския Давос на Владимир Путин. Украински представители заявиха, че целта на атаката е била да попречи на провеждането на събитието. През нощта украинската армия атакувала петролния терминал в Санкт-Петербург на около 1100 км от границата с Украина, съобщи президента Володимир Зеленски в Телеграм. Цената на петрола се повишава за трети пореден ден на фона на песимизма относно перспективите Съединените щати и Иран да постигнат мирно споразумение, както и заради подновените военни действия в Близкия изток, предаде Bloomberg. Сорт Brent поскъпна с 1,7% до $97.6 за барел, а WTI с 1,79% до $95.4 за барел.
1: FM Plus. Спортът.
2: Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчитате за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българския отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двобой срещу Белгия. От 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Програмата на България в първата седмица на VNL е следната. 10 юни, 19 часа, България-Белгия. 11 юни, 22.30 наше време, България-Иран. 13 юни, 21.30 часа, България срещу Аржентина. И на 14 юни, от 23 часа, играем срещу Сърбия. Състав на България. Разпределители. Симеон Николов, Стоил Палев, диагонал. Венислав Антов, посрещачи. Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Брадаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи, Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро, Дамян Колев и Руси Желев. Националният отбор на Германия по футбол пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство, съобщи ДПА. Отборът кастна на летище О'Хейр след 8 часов полет от Франкфурт. В понеделник германците ще се преместят в лагеря си за световното първенство, което е в Северна Каролина. Бундестима започва участие на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао, Кот Дивуар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Така звучи Еми Лайнхаус. Валери, чухме последните минути от началото на часа. Вече е 2:10. Прескачаме към следобеда FM+. Следобед, аз съм Калин Кирилов и ви каня и днес да продължим доброто музикално чувство чак до 18.

0: Това беше Оливия Дин, която чухме последните минути по FM Plus след обед и която продължава своето европейско турне, доколкото виждам, а и с различните зали изпълнението на точно тази песен Man I Need продължава да бъде популярно сред социалните мрежи и наистина не само тази година, а и в близко бъдеще личи, че всичко е пред нея в музиката. 2:21 е. Сега ще ви кажа, че от началото на следващия час при мен тук на живо очаквам човекът, който също беше с нас на 1 юни, Вениамин, заедно с една дама, която той забелязва в публиката и така правят дует. Повече по темата двамата ще ми разкажат на живо в студиото след 15.
1: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Прекрасно знам, че юни, юли и август човек търси как да уплътни времето си постоянно, не с работа, с далеч по-приятни неща, като забавления, отпуски и така нататък. Та сега използвам момента да ви питам какво ще правите на 5 и 6 юни. И ако сте или имате път към София, директно ви кани към нашата Facebook страница на Radio FM+. Там ще разберете как можете да спечелите пропуск за нещо, което ще бъде за първи път в България, първия фестивал на джина, водката и текилата. Това е ново събитие, посветено на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни и български експерти. Трябва само да отговорите с коментар под публикацията, а в края на деня двама късметли ще спечелят своите пропуски за фестивала. Ето го и въпроса за днешния 3 юни, който мисля, че е безкрайно лесен. Какво да очакваш, ви питаме, от майсторските класове на джин, водка и текила фест? Отговора. Какво да очаквате? Групов урок по народни танци? Б. Семинар за плетане на терлици? Добре. Или В. 60-минутни презентации и дегустации със световни бранд посланици за само 30 души. Изберете верният под отговор и го сложете като коментар под пост. И ето толкова лесно участвате в нашия специален жребий. Както казах, след 5:30, точно към нашата Facebook страница ще разберете дали печелите пропуски за този фестивал на 5 и 6 юни. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Около горещо, но чакаме жегите да дойдат наистина бързичко през този месец. Дано през лятото ви се случат неща, които биха се случили един път на 1 милион, но само в положителен смисъл. От следващия час продължавам темата с българската музика, защото при мен очаквам Вениамин и една дама Мирела, която ще разкаже много интересна история за това как точно са се видели, събрали и така нататък. La Republic, слава край на този час. Това е FM Plus след обед.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап. Според данни на Евростат, дефицита в обществения сектор се увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% от БВП през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 година се предвижда дефицит 4,1% от БВП през 2026 година и 4,3% от брутния вътрешен продукт през 2027 година. Проблема в България е, че няколко години подред има много нестабилна политическа ситуация с трудности при формирането на правителство. Временните правителства ясно видяха, че разходите излизат от релси, но нямаха властта да се намесят. Очевидно, това сега е първа задача за новото правителство, което изглежда, че има по-солидно мнозинство и ангажирано да работи за отстраняване на проблема, но като се имат предвид натрупванията, това едва ли ще стане в кратък срок, коментира експерт от Брюксел. Дефицита в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се предприемат мерки за неговото намаляване, обяви министър на финансите Гълъб Донев. След заседанието на правителството той представи данни за актуалното състояние на държавната хазна. Още 2,2 милиарда неразплатени такива разходи, които са крити по чекмеджета и които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 2024, 2025, 2026 година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май тази година, коментира финансовия министър. По думите му, новият дълг е неизбежен. Пред журналисти той съобщи, че днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Евгений Симеонов е новия особен търговски управител на Лукойл. Това същина брифинг, вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от съвета по сигурността и потвърдено преди минути от Министерски съвет. Евгений Симеонов има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. По думите на Пулев, досегашният управител Румен Спец не е упражнявал контрол и отчетност.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от националния отбор на България стартират днес участието си в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абунданца се изправят днес от 22:30 срещу световните олимпийски шампионки от Италия. Двобой ще се играе в Бразилия и от група 2. За Марчело Абунданца, който за втори път поема националния тим на страната ни, това ще е първи директен двобой срещу отбора на неговата родина. Легендарният Хулио Веласко е обновил състава на сквадра Азура и някои от най-добрите италиански волейболистки няма да играят на турнира в Бразилия. Марчело Абунданца и неговите момичета допуснаха две загуби от Аржентина в приятелски срещи и играни в Санта-Фе и Росарио. Новака през следващия сезон на серия А, Монца, удължи договора на българския защитник Валентин Антов, обявиха от клуба. Новото споразумение до лятото на 2027 година, но с опцията за още един сезон при изпълнение на определени условия. Родният бранител пристигна в клуба през 2021 година с трансфер от ЦСКА, като първата му кампания при Брианцолите беше в серия Б, а през сезон 2022-2023 игра с тях в италианския елит. Последваха две години под наем в Кремонезе, обратно във втора дивизия, като през 2024-2025 Антов беше с голяма роля за промоцията на отбора в серия А.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: The Weeknd чухме от началото на новия час. Starboy по FM Plus след обед в 3.9. А сега трябва да ви кажа, че чувствам много странно, защото изведнъж в студиото току-що нахълтаха 4 човека едновременно. Аз си помислих, че са от НАП. И да ви кажа, малко се стреснах. Защото, нали, шегувам се. Разбира се, както ви казах от миналия час, Вениамин е тук на живо в студиото и една красива дама с него, Мирела. Знам, че има много интересна история покрай вашето запознанство. Първо да ви кажа здравейте.
1: Здравейте.
0: Как е?
2: Горещо.
1: Горещо, супер горещо.
0: Да, но ние си го чакахме това горещо, нали?
2: Да, чакахме си го наистина. Да,
0: Вениамина, още веднъж ти благодаря, че беше част от нашия празник, фестивал на детските усмивки по случай 1 юни.
2: И аз благодаря за поканата. Беше много...
0: Да,
2: много,
0: имаше, много имаше чудесна атмосфера. Сега ще те върна още една идея по-назад от 1 юни. Това е датата 29 април. Ти тогава имаше специален концерт по повод новият ти албум.
2: Mm-hmm.
0: Как мина този концерт набързо?
2: Набързо мина наистина страхотно, вълнуващо, емоционално. Публиката беше част от целият концерт, за което съм много щастлив, защото имаше много интересни моменти, които се случиха. И именно заради един такъв момент днес сме се събрали тук.
0: Значи излизаш ти в залата, почваш да си пееш, залата пълна, хората се радват, ръкопляскат, ти си пееш новите песни, кефиш се и, както се казва в приказките, изведнъж не щеш ли... Какво?
2: Всъщност забравям си текста на песента, това е интересното.
0: Няма проблем.
2: Песен. Да, забравям си песента и започвам да пея едно и също нещо. И отстрани...
0: И аз съм така, като се забравя въпрос, почвам един и също.
2: Повтаряш. Да, и аз си повтарям. Обаче чувам вече друг текст, изпят от някой друг, не от мен, отстрани. И просто подавам микрофона, при което цялата зала избухва, защото всички чуваме един прекрасен глас на едно прекрасно момиче.
0: И... Ама чакай сега.
1: Той има малко пред история.
0: Вие двамата
2: не се познавахме.
1: Не се познавахме.
0: Да, не сте осми братовчеди.
1: Не.
0: Да кажеш, че нещата с връзки.
1: Ами не, то цялото нещо започна, когато качих кавър на Рано Моя и той пусна giveaway, в който аз участвах и спечелих 2 покани за концерта му.
2: Както и още 15 човека. Че,
0: ти си качила кавър на Рано Моя някъде в интернет.
1: Да, в социалните мрежи.
0: А giveaway значи, че там... Какво значи? Да обясним
2: на... Обявих този giveaway всъщност, който направи кавър на Рано Моя, ще спечели 2 билет за концерта. Един от победителите, всъщност най-големия победител, ще се качи с мен на сцената.
0: А който направи кавър и там в някакъв жреби и ще спечели билет за този концерт.
2: Така, да. И в случая тя спечели 2 покана за концерта.
1: Да, когато го спечелих на 29 април от Варна до София, аз пътувам за концерта, той в същия ден си пуска и албума, като аз го слушам всичките песни и точно тази песен ми остана в съзнанието и при самото отиване на концерта, когато вече започва да я пее и става тази магия.
0: А ти научи песента пътувайки, така ли?
1: Да. Не знам защо точно тази песен ми влезе в съзнанието просто.
0: Значи, Вениамине, това е фен.
2: Абсолютно. Знаеш. Абсолютно. Аз много го оценявам, защото тя, между другото, след цялата вечер, след концерта, дойде при мен в момента, в който правих снимки с всички. Беше ми взела подарък.
1: Да.
2: Един прекрасен подарък. И защото ми направи впечатление още тогава, след цялото нещо, след ситуацията, че освен всичко, тя наистина много се радва на това, което правя и че иска да прави музика.
0: Е. Значи, спечелиш там билет, отиваш на концерта, ти си забравяш текста, почваш да се чудиш какво да правиш, изведнъж подаваш микрофона на Мирела.
2: Да, да.
0: Говорим за песента Юлска нощ.
1: Точно
0: така. Така, и като подаде микрофона на Мирела, тя запя.
1: Да. Запях изведнъж.
2: Цялата публика избухна.
1: Да, публиката избухна. Ние просто останахме в шок, в голяма еуфория, защото гледахме, просто виждахме как се случва нещо, което и да сме искали, просто нямаше как да стане.
2: И много хора си мислят така около нас, ми звънят, дори мои близки хора,
0: може
2: би. Че е нагласено. И защото те са поредица от неща, които сочат на там, че в смисъл как това нещо би могло да се случи. А всъщност наистина хората и през телефоните, добре, че имахме, дори аз кадрите съм ги искал от мои хора, които са успяли да заснемат момента, за да го качат този кадър. Наистина бяхме свидетели на един такъв момент, който аз смятам, че много рядко се случват такива моменти. И са някакви съдбоносни.
0: Да, и това наистина са много хубави моменти. Да. А още по-сложното обаче е когато си с някакво живо изпълнение пред хора, да ги отиграеш тези моменти, защото те са веднъж.
1: Mm-hmm.
0: Да. И вие сте го направили. И това видео, в което вече ти си запяла на неговия концерт, е гледано много пъти в интернет.
1: Да.
0: Буквално милиони пъти.
1: Избухна просто.
3: Пъти той стигна до чужбина, до чужди алгоритми, в Турция, Марокко, в много държави просто mm-hmm. стигна самото видео.
0: И след това, след концерта,
1: след концерта, да, ние след това се видяхме и той след много малко време ми писа, свърза се с мен и един ден ми звъни и ми казва, нали, искаш ли да снимаме клипа на Юска нощ?
3: Да, то всъщност под видеото, когато го качих, написах, ако видеото събере 35 000 харесвания до утре, или как го бях написал, не, по принцип 35 000 харесвания, ще направим песента заедно. И в случая събуждам се сутринта и видеото беше с над 45 000 вече харесвания. Това е буквално за броени часове.
0: Такова... Трябваше да кажеш 35 000 евро.
3: Може би да.
1: Те просто хората явно го искаха.
3: И на същия ден просто и се обадих, свързах се с нея, обадих и се и казах ми, Релка, утре можеш ли да дойдеш в Бургас, понеже аз бях по това време в Бургас, тя е от Варна. Можеш да дойдеш до Бургас, уредих студио, в което тя да запише нейната част от вокалите. Моя най-добър приятел от Бургас, Христо Добрев. Просто му се обадих, му казах, Хице, трябва да снимаме музикален видеоклип от сега за вчера. Той вика, Вени, най-ги обичам така нещата да се случват. Давай, за 2 часа и половина сме направили видеото.
0: Да. А Мирела, ти как започна да пееш? Ти, но в Варна си, тук да. Ще разбрахме, на колко години си?
1: На 18.
0: Абитуриент?
1: Не, от другата година. Аз другата съвсем година. Скоро съм на 18, от 2-3 месеца. Така че...
0: А пееш, предполагам, от да, доста повече години?
1: Да, с 6 годишна се занимавам с пеене. Имам и авторска музика в времето. И се занимавам с музика, да.
0: Дали това означава, че току-що положи основите на твоята музикална кариера? Защо не?
1: Бих казала, че ме очакват много интересни неща, които времето ще покажа.
0: А тази песен Юска нощ, която е част от дебютния ти албум Вени, кажи да. Ми повече за нея.
3: Юска нощ направихме заедно с Павел Николов преди близо година. Самото изречение Юска нощ дойде от мен като идея и след това с Павката разбивихме текста около цялата история. Двамата работихме и по музиката, но да ти кажа честно, това беше една от песните, които много се чудих дали да влиза в албума. Всички мои приятели отстрани, абе Вени, тази песен не е ли пълнежна? Абе, сигурен ли си за тази песен? И аз викам, хора ми, и аз почнах в един момент да се чудя, наистина да се чудя, но я просто вкарах в албума, като всичките ми приятели смятаха, че това е най-слабата песен.
0: Това е компромис.
3: Това е компромиса от моя страна в албума. Да, но така се случи, че всъщност дори в дигиталните платформи тя в момента е най-слушаната песен от албума, което...
0: Виж как се получава цена.
1: Очаквай неочакваното.
3: Да, някакси си мисля, аз имам усет за музика, обаче... Може би това, което резонира на хората, е нещо друго. Та постоянно се учим. Това е един урок за мен, че всъщност няма как винаги
0: как
3: да сме
0: сигурни. Как си обясняваш тази трансформация, успеха на песента, която са ти казвали, абе, сигурен ли си, че трябва да я вкараш в албума?
3: Ами, със сигурност този момент, който се случи на сцената, това е много добавена стойност. Това, което наистина стана и цялото усещане за песента и това, че Мирелка е част от нея, това страшно много допринесе за песента, но някакси в нея разказвам една така друга гледна точка на любовта. Пеем за това, че ако не чувствам болка, ако не чувствам мъка, няма да чувствам нищо, явно не чувствам нищо. Че любовта понякога преминава и през болка, и през тъга, и през мъка.

0: А магия, аз ти съм искала да стане така, нямаше да стане. Просто е един сън.
1: Аз пък ще добавя да се готим най-вероятно към края на десетилетието с компилацията Вениамин и фенове. Това ще бъде петия му албум. Дуети.
2: Между другото, как, защо не? Защо не? Даже от тук нататък вече аз ще се радвам, че на концерти, това си говорихме с Мирелка, че от тук нататък тя ще идва като гост изпълнител, за да я пеем тази песен заедно.
1: А това означава ли, че в бъдещи концерти ще дава шанс и на момчета или не само на
2: момчета, на
1: всички, който иска?
2: Абсолютно. В смисъл, музиката е за споделяне и затова да наистина да се обединяваме и да сме едно. Аз затова го правя, така че...
1: Това, което си направил, е чудесно. Остима етапа, да. Дал си шанс. Ето, Мирела е да. Тук и си говорим за всичко това, което е било. Така че, уважаеми млади и не чак до там млади пеещи фенове, стойте на първите редове на концерти на Вениамин, не се знае кога ще получите микрофона. не така.
2: Добро.
1: Мирел и Вениамин бяха
0: благодарим.
1: При мен.
0: Благодарим.
1: И Уска нощ сега ще чуем преработена версия, да чуем как е станало.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Радио FM Plus. FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

когато залезят за спи.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в западна и централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. При акция на икономическата полиция в Пловдив разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Това съобщи министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание. По думите му, акцията е проведена в рамките на усилията за противодействие на източването на публични ресурси. Установено е използването на около 3000 фиктивни клинични пътеки за пациенти, които реално не са получили услуги по рехабилитация. Според първоначалните данни, щетата за касата възлиза на около 500 000 000 евро за една година. Дефицита в бюджета към този момент е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт на страната, ако не се предприемат мерки за намаляването му, обяви министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, новият дълг е неизбежен. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Европейската комисия препоръча днес България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. На този етап не се предвиждат финансови санкции за страната ни. В същата процедура до сега бяха още 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. А с днешните решения към списъка се добавят още Германия, Естония, Латвия и Словения заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 и или 2026 година. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на Европейския съюз. Водеща новина от чужбина – видеозапис на умиращ британски студент с белезници, сложени от полицаи, след като е намушкан от млад сикх и несправедливо обвинен в расистски обиди към своя убиец, предизвика напрежение на острова и протести, при които органите на реда бяха замервани с тухли, предаде Франс Прес. На кадри от полицейска камера се чува как 18-годишния Хенри Новак повтаря на полицаите: не мога да дишам, докато лежи смъртоносно ранен през декември месец след вечер навън с членове на футболния си отбор. Крайно десни фигури се възползваха от случая в Великобритания, сред тях и видният активист Томи Робинсън, който изнесе реч на митинг в южния град Саутхемптън, където е извършено убийството, твърдейки, че полицията третира белите британци като граждани втора ръка. Изказване в същия дух направи и Найджел Фарадж, лидер на Реформирай Обединеното кралство.
1: FM Plus. Спортът.
2: Волейболистките от националния отбор на България стартират днес участието си в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абонданца се изправят днес от 22:30 срещу световните олимпийски шампионки от Италия. Двобой ще се играе в Бразилия и от група 2. За Марчело Абонданца, който за втори път поема националния тим на страната ни, това ще е първи директен двобой срещу отбора на неговата родина. Легендарният Хулио Веласко е обновил състава на сквадра Азура и някои от най-добрите италиански волейболистки няма да играят на турнира в Бразилия. Марчело Абонданца и неговите момичета допуснаха две загуби от Аржентина в приятелски срещи и играни в Санта Фе и Росарио. Новака през следващия сезон на серия А, Монца, удължи договора на българския защитник Валентин Антов, обявиха от клуба. Новото споразумение до лятото на 2027 година, но с опцията за още един сезон при изпълнение на определени условия. Родният бранител пристигна в клуба през 2021 година с трансфер от ЦСКА, като първата му кампания при Брианцолите беше в серия Б, а през сезон 2022-2023 игра с тях в италианския елит. Последваха две години под наем в Кремонезе, обратно във втора дивизия, като през 2024-2025 Антов беше с голяма роля за промоцията на отбора в серия А.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Рей беше това. Чухме вече разпознаваемата от нея Always My Husband от новия час 4.9 FM Plus продължава. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Не знам дали на тези температури вече се потите, но ако искате наистина да усетите нещо подобно, може би трябва да чуете новия албум на Мелани Си, който излезе в края на миналия месец. Вече има една-две песни от него, които се въртят почти навсякъде. Sweat се казва албума. И да, Мелани Си, доколкото ми подсказва интернета, на 52, но явно знае някаква тайна, с която да поддържа външния си вид, както всъщност винаги е правила. Сега да я чуем.

0: Хари Стайлс беше това. Чухме Golden, поевим бръст след обед. Всички обичаме едни утвърдени класически приказки, да ги препрочитаме отново и отново, а някои от тези приказки родиха и много красиви песни. Зад някои от тях стои един много особено разпознаваем кадифен глас на певеца Пиво Брайсън. Този глас му доен за успехи както и на R&B сцената, така и тези класически песни. А сега разбираме, че той си отишъл. Това съобщи семейството му в официално заявление. В него се посочва също, че Пиво Брайсън издъхнал във вторник вечерта, обграден от любовта на своето семейство и най-близките хора. Известен с участието си в дуети на Дисни. Познаваме го от песента към Красавицата и Звяра с Селин Дион, Beauty and the Beast, както и Whole New World, записана с Реджина Бел за анимационния филм Аладин и още много, много обичани песни, най-вече от R&B сцената.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте, слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство. И за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Това е Радио FM.

4.34. Продължаваме с още чудесна музика, разбира се, но преди това ви кани към нашата Facebook страница, за да бъдете част от нашата нова игра, която стартира от вчера и ще бъде чак до петък. 5 и 6 юни в София ще се проведе един, вярвам, чакан фестивал за първи път. Фестивал на джина, водката и текилата, посветен на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни български експерти. Ако искате да участвате, трябва само да отговорите на днешния въпрос, който е много лесен. Какво да очаквате от майсторските класове на джин, водка и текила в Ез, ви питаме? Групов урок по народни танци, семинар за плетене на терлици или 60-минутни презентации и дегустации със световни бранд посланици за само 30 души, ограничено. Изберете един верен подотговор и го сложете под публикацията, а след около час двама късметли ще разберат, че печелят пропуски за фестивала. Какво да очаквате в рамките на двата фестивала, 5 и 6 юни? Организаторите очакват над 1000 посетители, над 30 бара и повече от 50 бранда ще представят нови утвърдени продукти от България и чужбина, превръщайки столицата в среща на коктейлната култура, иновациите и индустрията. Програмата включва 7 майсторски класа, дегустации, музика, интерактивни пространства и специални събития, насочени както към широката публика, така и към професионалистите в сектора. Едно ясно според мен ще бъде интересно. Сега слушаме Somber.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.

The Revivalist чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега продължавам с това, че не утре, в други ден на 5 юни очакваме новият албум на Lizzo. Това е една певица, която няма как просто да се впише в тълпата. Напротив, изпъква. Първоначално през 25-та тя анонсира албум със заглавие Love in Real Life, но през 26-та обясни, че проектът не е отменен, а преименуван. Музиката до голяма степен се знае, че останала същата, но албумът вече носи друго име. Съдържа 12 песни, включва вече издадени сингли като Still Bad, която познаваме, а по думите на певицата темите ще бъдат свързани с самоувереност, себеобич и лична трансформация. Всичко това ни очаква на 5 юни.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в западна и централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит срещу България. Това става ясно от доклад на комисията в рамките на пролетната икономическа прогноза. Причината – дефицита в страната ни официално достига 3,5% през 2025 година, извън дерогацията за отбрана, която позволява отклонение от референтната стойност от 3%. Основните причини за повишения дефицит, които Еврокомисията отчита в доклада, са следните. Увеличение на заплатите в публичния сектор, особено в отбраната и сигурността. По-високи социални разходи, индексация на пенсиите, субсидии за български енергиен холдинг, продължаващ ръст на заплати и социални плащания без компенсиращи приходни мерки. Прогресивна България все още нямат управленска програма и затова действат хаотично и на принципа на пробата и грешката. Това каза пред Националното радио Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет, бивш икономически съветник в КТ Подкрепа и коментира. Към момента те плуват по повърхността, докато претоплят стари идеи на ГЕРБ и ППДБ. Очакванията на избирателите им бяха да влязат в дълбоките води, където са големите риби. В момента те се пробват да вземат планктона от устата на цацата, докато акулите продължават да владеят океана и да се хранят с въпросната цаца. И не виждам някой да има намерение да посегне на акулите. По думите и управляващите имат голямо мнозинство, което им дава възможност да провеждат непопулярни мерки, които трябва да се направят в началото на мандата, но въпросът е за кого ще бъдат непопулярни тези мерки. Новини от чужбина. Доналд Тръмп потвърди, че има напрегнат разговор с израелския премиер Нетаняху, по време на който президентът на щатите използвал и нецензурни думи спрямо своя близък съюзник. Тръмп е попитан за разговора от Нью-Йорк Пост. Казал си, ти напълно ли си се е побъркал? Какво правиш? Аз ти помогнах да не влезеш в затвора. Вярно ли е това? Говорихте ли му с такива думи? Попита интервюиращия. Да, отговаря Тръмп. Бях малко разтревожен от постоянните му сблъсъци с Ливан. Казах, Биби, трябва да спрем това. Тръмп продължава, като заявява, че има много добри отношения с Нетаняху. Работихме добре заедно, харесвам Биби много. Нецензурната тирада на Тръмп бе по повод заплахите на Израел да бомбардира ливанската столица Бейрут. Опасявайки се, че това ще подкопае преговорите с Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток, слушаха по-рано медиите Axios и ABC News. Съединените щати очакват европейските съюзници в НАТО и Канада да увеличат броя на пилотираните и безпилотните самолети, както и на корабите, които предоставят за изпълнение на отбранителните планове на Алианса, заяви в сряда високопоставен американски генерал, цитиран от агенция Reuters. В момента Вашингтон намалява участието си в тези области, подчерта той.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, 19 часа наше време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Ето пълната програма. 10 юни, 19 часа България-Белгия, 11 юни от 22:30 България-Иран. 13 юни от 21:30 играем с Аржентина, а на 14 юни българският национален отбор по волейбол от 20:30 ще трябва да играе срещу Сърбия. Ето и състава на страната ни. Разпределители Симеон Николов, Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Брадаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро Дамян Колев и Руси Желев. Проблема с закъснението при маркирането на засади от страна на страничните рефери трябва да бъде разрешен след въвеждане на нова технология, която ще бъде ползвана на световното първенство. FIFA ще въведе усъвършенствана полуавтоматизирана система за отчитане на засада за VAR, която ще даде възможност за по-бързо взимане на решения и ще даде възможност също така на страничните рефери да вдигат флаговете много по-своевременно, вместо да чакат развитието и завършването на атаката. Звуков сигнал в реално време ще бъде изпращан до лайн смените, в случай че играчът е в положение на засада с повече от 10 см. Арина Сабаленко отпадна шокиращо от Ролан Гарос след 6-3-5-7-0-6 от рускинята Диана Шнайдер. Всичко се развиваше добре за Сабаленко в средата на втория сет, когато тя допусна необясним срив. А в последствие не спечели нито един гейм до края. В решителната част Сабаленко загуби сета на 0, което е шокиращо за нея и феновете.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Алекс Лорън, чухме от новия час, вече е 5 и 10, Дефен Плюс следобед продължава чак до 18, т.е. още цели 50 минути. Аз съм Калин и ви казвам здравейте за пореден път и правя последно повикване и за днешния 3 юни, за това, че имате шанса да си спечелите пропуск за първия фестивал на джина, на водката и на текилата в България. На 5 и 6 юни в столицата ще се проведе това събитие, посветено на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни и български експерти. Ако искате да участвате, просто трябва да отговорите на дневния въпрос, който е: какво да очаквате от майсторските класове на фестивала, групов урок по народни танци, семинар за плетене на терлици, не е лошо, или пък 60-минутни презентации и дегустации със световни бранд посланици за само 30 души. Изберете един под отговор и го сложете като коментар под публикацията. И така участвате в нашия жребий след 5:30 на Facebook страницата ни. Ако сте участвали, може би ще разберете, че печелите, двама от вас печелят пропуск за първия фестивал. Очаквам ви. Сега е време за хазарт.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: И така, днешния 3 юни също беше много важен ден, особено за 55 000 четвъртокласници, които се явиха на националното външно оценяване по български език и математика. Звучи леко страшно, чак аз се притеснявам, ако трябва да се явя. А Министерството на образованието и науката публикува вече верните отговори на точно това оценяване в края на четвърти клас. И ето, че дойде времето да се разбере кой ще има малко по-весело лято.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
8: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
9: Това е

0: Тъкмо и няколко секунди след 5:30 изминаха и след Джон Секада, хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението по път 3-3703 Пазарджик Добровница поради катастрофа и се регулира от Пътна полиция. Въведен е обходен маршрут, т.е. следния от Пазарджик по 1-8 Мало Конаре, Пищигово, Черногорово и обратно. Временно движението е двупосочно в една лента по път 3-207 Добротич Средно село в района на Момчилово поради пътно-транспортно происшествие и се регулира от Пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.

Да ведова Вилия чухме последните минути по FM Plus след обед. Следващата песен, която идва, Лана Дел Рей някога е казала, че е написала вдъхновено от това колко едновременно тъжно и красиво може да бъде едно лято, но хайде да се загласим всички, че на 3 юни Summertime Sadness няма никаква тежест.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много приятен наратив има тази песен Габриела на Кеце. Може би за това стана толкова популярна. Кой знае, сега е време да приключим към Майли Сайрас и нещо много приятно от нея, Secrets. Така ви казвам, че ще чуем и още Ели Голдин, Каруши и Конос до края на часа. Калин ви очаква следващия. Аз съм Калин.

0: без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: тънката брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре въздушната маса на страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започнете от запад явления, през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в западна и централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София 22 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит срещу България. Това става ясно от доклад на комисията в рамките на пролетната икономическа прогноза. Причината – дефицита в България достига 3,5% през 2025 година. Основните причини са увеличение на заплатите в публичния сектор, по-високи социални разходи, субсидии за български енергиен холдинг. За сега не са предвидени финансови санкции. Проблемът в България е, че няколко години поред има много нестабилна политическа ситуация. Временните правителства видяха, че разходите излизат от релси, но нямаха властта да се намесят. Очевидно, това сега е първата задача за новото правителство, но като се има предвид натрупванията, това едва ли ще стане в кратък срок, заяви експерт от Брюксел. Дефицита в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се предприемат мерки за намаляването му, обяви днес министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, новият дълг е неизбежен. Днес правителството е взело решение за нов таван на дълга от 3,8 милиарда евро. Общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, съобщи в писмен отговор министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на въпрос от народния представител от парламентарната група на Демократична България Мартин Димитров, публикуван на парламентарния сайт. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това съобщи на брифинг вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. По думите на Пулев, досегашния управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. Новини от чужбина. Украински дронове атакуваха няколко района на Санкт-Петербург, като причиниха щети по инфраструктурата и раниха няколко души, съобщи губернатора на града. Удара идва в началото на тридневния икономически форум в Санкт-Петербург, известен като руския Давос, на Владимир Путин. Целта на атаката била да осуети това събитие. Ирански дронове са ударили международното летище в Кувейт, съобщиха властите в страната, цитирани от BBC. Атаката е причинила значителни материални щети. Няколко души са ранени. Въздушният трафик е спрян тази сутрин. На Кувейта определи удара като престъпна иранска агресия. Напрежението идва след нови американски удари по Иран през нощта. Съединените щати очакват европейските съюзници в НАТО и Канада да увеличат броя на пилотираните и безпилотните самолети, както и на корабите, които предоставят за изпълнение на отбранителните планове на Алианса. Каза в сряда високопоставен американски генерал, цитиран от агенция Reuters, в момента Вашингтон намалява участието си в тези области, подчерта той.
1: FM Plus. Спортът.
2: Селекционера на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският отбор, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, 19 часа наше време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Ето пълната програма. 10 юни, 19 часа България-Белгия, 11 юни от 22:30 България и Иран. 13 юни от 21:30 играем с Аржентина, а на 14 юни българският национален отбор по волейбол от 20 часа и 30 минути ще трябва да играе срещу Сърбия. Ето и състава на страната ни. Разпределители Симеон Никол, Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, централни блокировачи Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, либеро Дамян Колев и Руси Желев. Проблема с закъснението при маркирането на засади от страна на страничните рефери трябва да бъде разрешен след въвеждане на нова технология, която ще бъде ползвана на световното първенство. FIFA ще въведе усъвършенствана полуавтоматизирана система за отчитане на засада за ВАР, която ще даде възможност за по-бързо взимане на решения и ще даде възможност също така на страничните рефери да вдигат флаговете много по-своевременно, вместо да чакат развитието и завършването на атаката. Звуков сигнал в реално време ще бъде изпращан до лайн смените, в случай че играчът е в положение на засада с повече от 10 см. Арина Сабаленко отпадна шокиращо от Ролан Гарос след 6-3-5-7-0-6 от рускинята Диана Шнайдер. Всичко се развиваше добре за Сабаленко в средата на втория сет, когато тя допусна необясним срив, а в последствие не спечели нито един гейм до края. В решителната част Сабаленко загуби сета на 0, което е шокиращо за нея и феновете й.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Любо Киров, говорите и сериозно. И това е Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в сряда след работно време. Започва Drive Time. Здравейте, аз съм Калина Стефанова. 18 часа е зад гърба ни и ни предстоят 2 часа заедно. Разбира се, това е вашия избор. Това е моята покана към вас. Часове пълни с хубава музика, винаги най-добрата, с хубаво настроение, което ви нося, с любопитни истории, интересни акценти от дните, които вече си отиват зад гърба ни са, обаче има и такива, които се задават. Дай Боже да сме живи и здрави, да им се радваме. И предстоят събития, така че и за тях ви разказвам, споделям. Много е важно, според мен, човек да има избор и когато знае, че животът му е пълен с радост, това е също въпрос на негов личен избор. Така че предлагам ви, а вие си избирате. Слушаме Maroon 5 и Wiz Khalifa след малко, след което Шон Мендес и Камила Кабело, и така се движим напред към сряда вечер. Надявам се, приключихте със своята работа или пък ако не е така, ето и аз ще работя, то нека да е с удоволствие.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Шон Мендес, Камилия Кабейо и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика, един прекрасен дует. Преди това Maroon 5 и Уиз Калифа, а този час, помните, започнахме с Любо Киров. И точно натам искам да погледна, защото една от музикалните ни новини днес е свързана точно с Любо Киров, който разбираме, че прави дует, най-новото от него е дует с Мона. Луна е първият съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост на неговото национално турне. Това научаваме от екипите на двамата изпълнители. Новата песен тепърва ще види свят и за вас в нашия ефир, надявам се. Срещаме се с за мен много ценна комбинация от различни поколения български изпълнители, обединени от любовта към българската музика. Поп и етномотиви в този трак съчетават по най-успешния начин талантите на Мона и на Любо Киров. Но конкретната покана към всички нас е, че Мона и Любо Киров ще са на една сцена на 6 юни в кино Кабана, а следващия самостоятелен концерт на Мона ще бъде на 20 юни в Пловдив. Честите нова песен, нова българска песен. Сега продължаваме с нашия плейлист. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни носи абсолютна класика. Police, Every Breath You Take.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: I Just Might, Bruno Mars. Това е Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика продължава в Drive Time с Миро. Отначало, просто продължаваме с отначало, след което Роби Уилямс, Supreme ще слушаме, но сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация.
1: Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението по път 3-3703 Пазарджик Добровница поради катастрофа и се регулира от пътна полиция. Въведен е обходен маршрут, т.е. следния от Пазарджик по 1-8 Мало Конаре, Пищигово, Черногорово и обратно. Временно движението е двупосочно в една лента по път 3-207 Добротич Средно село в района на Момчилово поради пътно-транспортно происшествие и се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и се съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Supreme, Роби Уилямс и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Роби Уилямс остави прекрасни спомени в сърцата на феновете си, след като направи уникален концерт в България. Не го очакваме това лято, обаче очакваме други звезди и е много важно да си имаме уникални спомени, да превръщаме тези концерти в част от нашия живот. Задава се в края на този месец, на 30 юни, очаквания, дългоочаквания концерт на Foreigner. Казвам дълго очакван, защото това е концерт, който беше отменен преди време, но все пак притежателите на билетите имат шанса да бъдат на задаващия се тази година. От 22-та година очакваме Foreigner и ето 26-та на 30 юни ще бъдат България в Арена София. А ако искате да заведете децата си, които са под 10 годишна възраст, това е възможно да направите без билет. Е, няма да имат свое отделно седящо място, ама що пък трябва да седиш на концерт на Foreigner. Велика музика, велики музиканти отново у нас. Продължаваме с музиката в нашия ефир. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни среща с Lost Frequencies, след което и Даниел Потър.
1: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме

0: вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Ела и спечели в Цветната гора.

0: Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Daniel Potter, Bad Day по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Надявам се този ден за вас да не е бил лош, надявам се да нямате и лоши дни, но знаете ли, за това наистина човек трябва да си има рецепта и да подготви така живота си всеки следващ миг, че да няма наистина лоши дни. А защо го казвам? Защото доброто трябва да се подготви, трябва да се покани, трябва да му се подложи, да се обработи почвата, за да се случва доброто. Лошото винаги ще си намери място, неподготвено и непоканено. Говоря сега за хубавите неща, които ние хората правим, и единственото, което трябва да се случи, за да растат, е да бъдат подкрепени. Започна един прекрасен театрален фестивал във Варна, Варненско лято. Това е театрален фестивал, който вече много години се случва и, както самата Цветана Манева казва, цяло чудо е, че го правим все по-добре и по-добре, а ставаме все по-бедни и по-бедни. Но разбира се, че поканата ми е най-вече към варненци и гостите на Варна. Фестивалът започна с нощи. 34-то негово издание е факт и ще продължи до 11 юни. В програмата има над 30 събития включени и ако искате, варненци, този фестивал да го има, посещавайте театралните представления, защото знаете ли, когато загубим нещо, те хората са такива сме, то и аз съм човек. Когато загубим нещо, тогава разбираме каква е празнотата, която се отваря и пространството, което ни липсва. Така че не позволявайте нещо да ви залипсва, само защото не сте го подкрепили. И така ще имате хубави дни и вечери, театрални. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Наближаваме, разбира се, 7 часа, но аз, Калина, ще бъда с вас и след 7, така сме се разбрали.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

0: Nobody Wants to be Lonely, Рики Мартин и Кристина Агилера. И след 7 часа в ефира на Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Здравейте, аз съм Калина Стефанова. Ако сега се присъединявате към нашата компания след работно време, тук е хубаво усмихнато, с хубава музика и с интересни истории. Някои от тях са доста сълзливи. Като тази, например, че миналия месец през май Рики Мартин в момента е на турне и то някъде в нашия район, дето се вика, по-към тая част на Европа. Сълзлива история казвам, защото на 21 май, когато концерта му беше в Черна гора под Горица, някой е използвал сълзотворен газ срещу сцената и разбира се това вкарва паника и може да навреди на хората в публиката. Концертът бил прекъснат, но по настояване на певеца е продължил. След като, разбира се, са се уверили, че може да продължи, а не просто да бъде спрян тотално концерта. Задава се поредния му концерт. Той ще бъде на 12 юни в Молдова. 54-годишният Рики Мартин носи хубава музика, любов в сърцето си и по непопулярни местенца за концерти, така че стискам палци всичко да бъде наред. Ето ни този час с хубава музика. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus ще слушаме Florence and the Machine, You've Got the Love, след което No More Lonely Nights и Paul McCartney.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Sometimes

0: Frontman слушахме с Непобедим. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Преди това е Пол Маккартни с No More Lonely Nights. Пол Маккартни, знаете ли, музикантите казват музикант къща не храни. Нещо, което със сигурност в днешно време е много успоримо, защото има толкова богати музиканти, че очевидно могат да хранят къща. Но друго не съм чула до сега, а според мен е абсолютна истина. Това е, че музикант не може да се пенсионира. Можеш да спреш концертите, можеш да спреш да издаваш албуми, но не можеш да спреш да пееш, да свириш, да създаваш музика, пък ако ще и да не види бял свят. Аз лично много се радвам, че сър Пол Маккартни продължава да създава музика, разбира се, в неговия стил, много в Битъл стила. От дни е факт неговия пореден албум The Boys of Dungeon Lane, проект, който връща една от най-големите фигури в историята на популярната музика към личните спомени, към ранните години и света преди глобалната легенда. В контекста на албума, изграден около паметта, Ливърпул, любовта и времето, Come Inside е една от песните, които той ни представи буквално вчера. Звучи като покана към по-интимната страна на Маккартни, към автора, който вече повече от 6 десетилетия умее да превръща простия човешки жест в песен, която докосва абсолютно всеки. Слушах тази песен, с това говоря и за нея. Не съм слушала още целия албум, но Come Inside много ми хареса. И лириката, т.е. думите, и музиката. И си мислих, че наистина това са неща, за които си струва да се говори, да не говорим, че ни носят удоволствие и наслада. Супер, супер, супер! Съм благодарна за това, което продължава да прави сър Пол Маккартни. А благодарна съм и за работата, която имам. Тя винаги е свързана с музика, така че продължавам да срещам и вас с музиката в нашия ефир. Текса след малко, Say What You Want, след което и Оливия Дин с Man I Need в Drive Time.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Оливия Дин, Манейнити, Радио FM+. Винаги най-добрата музика продължава в Драйв Тайм. Ще слушаме Бионсе, каката на Оливия Дин с If I Were a Boy. Една абсолютна класика, класическа балада в нашия ефир. След Бионсе следва и Лени Кравиц с Human, но сега дойде време да чуем последните за днес трафик новини.
1: Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението по път 3-3703 Пазарджик Добровница поради катастрофа и се регулира от пътна полиция. Въведен е обходен маршрут, т.е. следния от Пазарджик по 1-8 Мало Конаре, Пищигово, Черногорово и обратно. Временно движението е двупосочно в една лента по път 3-207 Добротич Средно село в района на Момчилово поради пътно-транспортно происшествие и се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и се съобразена скорост.
2: Драйв тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: But you're just a boy.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лени Кравец, Human по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И ще продължим с Black or White на Майкъл Джексън. Ще слушаме Дуа Липа и Худини. Мина пред очите ми една покана, която ще споделя сега, разбира се, с вас, но тя преди това ме върна години назад във времето, когато бях майка на тинейджър. Ама тъмън започна от тинейджърство. Аз винаги съм се занимавала с музика, защото работя в радиа, медии, телевизии, защото съм родена в семейството на музикант и хореограф, но никога не е късно от детето си да научиш нещо ново за музиката. И ето така се озовах на концерт на Тарья Турунен и ето така научих за Nightwish и затова тази покана ме връща назад във времето. На 18 септември тази година в Пловдив, Античния театър, се задава един много специален концерт. Тарья Турунен, както я наричат още Ледената кралица на Севера, позната ни от Nightwish, ще представи The World of Dreams с оркестъра на Пловдивската опера. Освен това на сцената, нейн основен сценичен партньор ще бъде френският пианист Никола Хорват с програма, съставена само от класики. Композициите в сет-листа и ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано. Турунен ще изпълни песни от соловата си кариера, класически песни от бившата и титулярна група Nightwish, както и нейни адаптации на композиции на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot и редом с други произведения на класически композитори. Със сигурност ще бъде вълнуващо, ще бъде интимно преживяване, защото казват, никога не е била толкова близо до публиката и с музиката си, не просто физически. Така, 19 септември, Пловдив, Античния театър, едно събитие наречено The World of Dreams с Тарья Турунен. Сега ще продължим с музика в нашия ефир. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Разбира се, както ви обещах, ни среща с Майкъл Джексън, Black or White.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Justin Bieber, Love Yourself по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time, но лека по лека стигаме до края на срещата ни за днес. Това, разбира се, не значи край на музиката. Останете на нашата честота. Музиката продължава. Само от мен, Калина Стефанова, получавате едно много-много сърдечно пожелание да бъдете здрави, да имате прекрасна сряда вечер. И ще се радвам утре, след края на работния ден, традиционно, когато е началото на Drive Time в 18 часа, отново да се срещнем, отново да бъдем заедно и да сложим една хубава точка на още един, дай Боже, добър ден от нашия живот. Утре е четвъртък, така че малко преди 7 е нашето пътешествие по света с Калина. С най-голяма радост с вас ще споделя това, което знам, и отличен опит, и отлични пътешествия до Валенсия и едно вече любимо за мен място, Аликанте по-специално. Но това утре. Сега е време да ви кажа чао, хубава сряда вечер. Чао, до утре!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е Радио FM+. FM+.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.